ngape funi zolo Zafele zamkati zolo Ay, bengklome na izolo Engtela ngeindaba za izolo Ay, ngape funi zolo Zafele zamkati zolo